бас на ганҷам ба кор аст бе ту на кас маро хост орад ба коре ба чанг